ہر مارگ سادی دسے. پچھلے کچھ ایک دن تو جو گرو سادھو ستگرو سانو جیون جین لئی مارگ دستے ہیں اس دیاں کچھ ایک وچار

رب نال گلاں کرانیاں بہت فرق ہے. تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانہ

تلیے مول نم لیے کت پائیے من روچا کھوج اسنکھا انک تپنتھا کھوج اسنکھا انک تپنتھا